0: ᱚᱱᱠᱟ ᱯᱚᱧᱪᱟᱭᱮᱛ ᱯᱚᱧᱪᱟᱭᱮᱛ ᱥᱮ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱮᱢᱯ ᱠᱚᱯᱮ ᱫᱚᱦᱚ ᱵᱟᱲᱟ ᱟᱠᱟᱫ ᱜᱮᱭᱟ ᱛᱟᱞᱮ?
1: ᱦᱳᱭ, ᱱᱮᱜᱼᱮ ᱦᱟᱞᱮ ᱨᱮᱜᱮ ᱠᱤᱪᱷᱩ ᱫᱤᱱ ᱦᱩᱭᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱯᱩᱠᱷᱨᱤ ᱟᱹᱛᱩ ᱨᱮᱜᱮ ᱰᱟᱭᱨᱮᱠᱴ ᱡᱤᱞᱟ ᱵᱤᱫᱤᱠ ᱥᱚᱣᱟ ᱨᱤᱱᱤᱡ ᱚᱫᱽᱫᱷᱟᱭᱠᱷ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱡᱮ ᱰᱤᱥᱴᱤᱠ ᱡᱟᱡᱽ ᱠᱟᱱᱟ ᱩᱱᱤ ᱦᱩᱭ ᱞᱮᱱᱟ ᱟᱨ ᱥᱚᱪᱤᱵᱽ ᱠᱩᱢᱟᱨ ᱠᱨᱟᱱᱛᱤ ᱯᱨᱚᱥᱟᱫ ᱩᱱᱤ ᱞᱤᱧ ᱟᱹᱜᱩ ᱞᱮᱫᱮ ᱛᱟᱦᱮᱱ, ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱡᱮ ᱢᱟᱲᱟᱝ ᱫᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱰᱤᱥᱴᱤᱠ ᱡᱟᱡᱽ ᱠᱚᱫᱚ ᱟᱹᱛᱩ ᱫᱚ ᱵᱟᱠᱚ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱛᱟᱦᱮᱱ, ᱱᱤᱛᱚᱝ ᱡᱤᱞᱟ ᱵᱤᱫᱤᱠ ᱥᱚᱣᱟ ᱠᱚᱫᱚ ᱜᱚᱴᱷᱚᱱ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱟᱹᱛᱩ ᱟᱹᱛᱩ ᱦᱚᱸ ᱵᱤᱡᱤᱴ ᱮᱜᱼᱟ ᱠᱚ, ᱪᱤᱠᱟᱹᱛᱮ ᱨᱮᱸᱜᱮᱡ ᱦᱚᱲ ᱴᱷᱮᱱ ᱨᱮᱸᱜᱮᱡ ᱟᱹᱵᱤᱡ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱮᱴᱮᱨᱚᱜ ᱢᱟ
0: ᱥᱮᱴᱮᱨᱚᱜ ᱢᱟ ᱟᱹᱰᱤ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱛᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱡᱤᱞᱟ ᱵᱤᱫᱤᱠ ᱥᱮᱵᱟ ᱯᱨᱟᱫᱷᱤᱠᱟᱨ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱜᱚᱴᱷᱚᱱ ᱟᱠᱟᱫᱼᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱢᱟᱫᱽᱫᱷᱚᱢ ᱛᱮ ᱟᱵᱚ ᱨᱮᱸᱜᱮᱡ ᱚᱨᱮᱡ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱟᱠᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱱᱮᱭᱟᱭ ᱵᱟᱠᱚ ᱧᱟᱢ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱱᱮᱭᱟᱭ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱞᱟᱛᱟᱨ ᱠᱷᱚᱱ ᱞᱟᱛᱟᱨ ᱞᱮᱵᱮᱞ ᱨᱮ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱚᱱᱠᱟᱱ ᱠᱚᱢᱤᱴᱤ ᱵᱮᱨᱮᱫ ᱟᱠᱟᱫᱟᱭ ᱡᱟᱦᱟᱸᱨᱮ ᱟᱯᱮᱢᱟᱱ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ ᱵᱞᱚᱠ ᱟᱥᱛᱟᱨᱮ, ᱡᱮ ᱱᱚᱰᱮ ᱠᱷᱚᱱ ᱟᱵᱮᱫᱚᱱ ᱤᱭᱟᱹ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱡᱤᱞᱟ ᱟᱥᱛᱟᱨᱮ ᱦᱟᱸᱰᱮ ᱯᱮ ᱤᱭᱟᱹ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱠᱳᱨᱴ ᱨᱮ ᱠᱮᱥ ᱞᱟᱜᱟᱜ ᱞᱟᱲᱟᱜ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱡᱟᱦᱟᱱᱟᱜ ᱯᱷᱤᱥ ᱠᱚ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱞᱟᱜᱟᱜᱼᱟ?
1: ᱡᱤᱞᱟ ᱵᱤᱫᱤᱠ ᱥᱮᱵᱟ ᱫᱚᱨ ᱠᱮ ᱢᱟᱫᱽᱫᱷᱚᱢ ᱛᱮ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱢᱟᱱᱮ ᱱᱚᱰᱮ ᱠᱮᱥ ᱮ ᱯᱷᱟᱭᱤᱞ ᱠᱷᱟᱱ ᱢᱤᱫᱴᱤᱡ ᱯᱩᱭᱥᱟᱹ ᱦᱚᱸ ᱞᱟᱜᱟᱜᱼᱟ, ᱟᱡᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱰᱚᱠᱩᱢᱮᱱᱴᱥ ᱯᱷᱳᱴᱳ ᱠᱚᱯᱤ ᱠᱚᱨᱟ ᱚᱱᱟ ᱵᱟᱭ ᱞᱟᱜᱟᱜᱼᱟ?
0: ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱟᱪᱪᱷᱟ, ᱢᱟᱱᱮ ᱟᱡ
1: ᱯᱷᱨᱤ ᱚᱯᱷ ᱠᱚᱥᱴ
0: ᱟᱪᱪᱷᱟ, ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱮᱥ ᱵᱤᱱ ᱞᱟᱹᱭᱮᱜᱼᱟ ᱟᱹᱰᱤ ᱵᱟᱨᱭᱟ ᱯᱮᱭᱟ ᱠᱮᱥ ᱦᱚᱸ ᱦᱩᱭ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ, ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱞᱮᱠᱟ ᱟᱵᱚ ᱢᱟ ᱟᱹᱛᱩ ᱴᱚᱴᱷᱟ ᱠᱚᱨᱮ ᱢᱟᱺᱡᱷᱤ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱨᱮ ᱫᱩᱲᱩᱵ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱠᱤᱪᱷᱩ ᱫᱚᱨᱵᱟᱨ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱵᱟᱠᱚ ᱯᱷᱟᱭᱥᱟᱞᱟ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ, ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱛᱟᱨᱟ ᱛᱟᱨᱟ ᱫᱚ ᱛᱷᱟᱱᱟ ᱥᱮᱫ ᱦᱚᱸᱠᱚ ᱤᱭᱟᱹ ᱠᱟᱜᱼᱟ, ᱛᱟᱨᱟ ᱛᱟᱨᱟ ᱫᱚ ᱛᱷᱟᱱᱟ ᱥᱮᱫ ᱠᱮᱥ ᱵᱟᱭ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱠᱚᱣᱟ, ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱪᱮᱫᱞᱮᱠᱟ ᱛᱷᱟᱱᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱮᱯᱷ ᱟᱭ ᱟᱨ ᱨᱤᱯᱳᱨᱴ ᱠᱚᱦᱚᱸ ᱫᱚᱨᱠᱟᱨ ᱜᱮᱭᱟ?
1: ᱵᱟᱝ ᱜᱮ, ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮᱫᱚ ᱜᱟᱢᱵᱷᱤᱨ ᱢᱟᱢᱞᱟ ᱡᱤᱞᱟ ᱵᱤᱫᱤᱠ ᱥᱮᱵᱟ ᱨᱮᱫᱚ ᱜᱟᱢᱵᱷᱤᱨ ᱢᱟᱢᱞᱟ ᱫᱚ ᱵᱟᱭ ᱠᱚᱨᱟᱣᱟ,
0: ᱟᱪᱪᱷᱟ
1: ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱥᱤᱢᱯᱚᱞ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱠᱮᱥ ᱚᱱᱟ ᱠᱚᱫᱚ ᱠᱚᱨᱟᱣᱟ, ᱪᱤᱠᱟᱹᱛᱮ ᱢᱟᱞᱤᱭᱟᱢ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱞᱮᱠᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭᱟᱜ ᱦᱚᱲᱮ ᱠᱷᱚᱛᱤ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱢᱟ ᱮᱯᱷ ᱟᱭ ᱟᱨ ᱜᱮ, ᱮᱯᱷ ᱟᱭ ᱟᱨ ᱞᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱱᱚᱰᱮ ᱢᱟ ᱠᱚᱢᱯᱨᱚᱢᱟᱭᱤᱡᱽ ᱵᱟᱭ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ, ᱟᱫᱚ ᱚᱱᱠᱟᱱ ᱠᱮᱥ ᱡᱮᱢᱚᱱᱛᱮ ᱱᱚᱨᱢᱟᱞᱤ ᱫᱷᱟᱨᱟ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱢᱟ, ᱦᱟᱨᱰᱞᱤ ᱵᱟᱭ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱢᱟ, ᱚᱱᱟ ᱠᱮᱥ ᱠᱚᱫᱚ ᱱᱚᱰᱮ ᱥᱟᱢᱵᱲᱟᱣ
0: ᱢᱟᱱᱮ ᱚᱱᱟ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱯᱩᱥᱴᱟᱹᱣ ᱫᱷᱟᱨᱟ ᱞᱤᱧ ᱠᱩᱞᱤ ᱵᱤᱱᱟ, ᱚᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱥᱟᱫᱷᱟᱨᱚᱱ ᱠᱮᱥ ᱟᱹᱵᱤᱱᱟᱜ ᱢᱮᱱ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱫᱚ ᱦᱩᱱᱟᱹᱝ
1: ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱞᱮᱠᱟ ᱠᱩᱲᱤ ᱠᱚᱲᱟ ᱢᱟᱢᱞᱟ ᱦᱚᱸ ᱴᱷᱤᱠ ᱜᱮᱭᱟ, ᱜᱷᱟᱨᱮᱞᱩ ᱦᱤᱸᱥᱟᱹ ᱥᱮ ᱥᱚᱢᱵᱚᱱᱫᱷᱤᱛ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱵᱚᱦᱩᱛ ᱠᱚ ᱯᱨᱟᱛᱟᱲᱤ ᱫᱤᱱ ᱠᱚᱣᱟ, ᱰᱟᱹᱱ ᱠᱚ ᱢᱮᱛᱟ ᱠᱚᱣᱟ, ᱴᱷᱤᱠ ᱜᱮᱭᱟ, ᱡᱟᱹᱢᱤᱱ ᱵᱟᱞᱟ ᱢᱟᱢᱞᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ, ᱦᱮᱸ ᱥᱮ ᱢᱚᱴᱚᱨ ᱵᱟᱝ ᱫᱩᱨᱜᱷᱚᱴᱱᱟ ᱢᱟᱢᱞᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ, ᱚᱱᱟ ᱠᱚᱵᱚ ᱞᱳᱠ ᱟᱫᱟᱞᱚᱛ ᱠᱚ ᱢᱟᱫᱽᱫᱷᱚᱢ ᱛᱮ ᱦᱚᱸ ᱤᱭᱟᱹ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ, ᱭᱟ ᱟᱞᱮᱭᱟᱜ ᱢᱟᱫᱽᱫᱷᱚᱢ ᱛᱮ ᱵᱟᱱᱟᱨ ᱢᱟᱫᱽᱫᱷᱚᱢ ᱛᱮ ᱯᱨᱚᱛᱮᱠ ᱢᱟᱹᱦᱱᱟᱹ ᱞᱳᱠ ᱟᱫᱟᱞᱚᱛ ᱦᱚᱸ ᱯᱨᱚᱛᱮᱠ ᱢᱟᱹᱦᱱᱟᱹ ᱞᱟᱥᱴ ᱥᱚᱱᱤᱵᱟᱨ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ, ᱚᱥᱛᱷᱟᱭᱤ ᱨᱩᱯ ᱥᱮ ᱞᱳᱠ ᱟᱫᱟᱞᱚᱛ
0: ᱢᱟᱱᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱵᱞᱚᱠ ᱨᱮᱜᱮ ᱯᱮ ᱫᱚᱦᱚᱭᱟ?
1: ᱵᱟᱝ ᱜᱮ, ᱵᱞᱚᱠ ᱨᱮᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱜᱮ, ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱠᱳᱨᱴ ᱨᱮ ᱪᱟᱞᱟᱜᱼᱟ, ᱞᱳᱠ ᱟᱫᱟᱞᱚᱛ ᱫᱚ ᱠᱳᱨᱴ ᱨᱮ, ᱟᱪᱪᱷᱟ
0: ᱟᱪᱪᱷᱟ
1: ᱠᱳᱨᱴ ᱨᱮ ᱨᱚᱲ,
0: ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱟᱹᱰᱤ ᱱᱟᱯᱟᱭ,
1: ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱜᱮ ᱡᱩᱫᱤ ᱟᱹᱛᱩ ᱨᱮᱱ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱜᱮ ᱡᱤᱭᱟᱹᱞ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱩᱱᱤ ᱯᱩᱭᱥᱟᱹ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱫᱚ ᱵᱟᱭ ᱚᱰᱚᱠ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ, ᱠᱷᱟᱱ ᱟᱞᱮ ᱴᱷᱮᱱᱮ ᱟᱯᱤᱞᱟᱭ ᱭᱟ ᱟᱵᱮᱫᱚᱱ ᱠᱮ ᱢᱟᱫᱽᱫᱷᱚᱢ ᱥᱮ, ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱡᱤᱞᱟ ᱵᱤᱫᱤᱠ ᱥᱮᱵᱟ ᱯᱨᱟᱫᱷᱤᱠᱟᱨᱤ ᱩᱱᱤ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨᱤ ᱵᱟᱹᱠᱤᱞ ᱢᱩᱦᱤᱭᱟᱭᱟ, ᱩᱱᱤ ᱴᱷᱮᱱ ᱯᱷᱤᱥ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱭ ᱞᱟᱜᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱟᱡᱟᱜ ᱠᱮᱥ ᱦᱚᱸ ᱧᱮᱞᱟᱭ᱾
0: ᱛᱚ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱨᱮ ᱟᱹᱵᱤᱱ ᱴᱷᱮᱱ ᱠᱷᱚᱱ ᱞᱤᱧ ᱟᱥᱚᱜᱼᱟ ᱟᱵᱚ ᱨᱮᱰᱤᱭᱳ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱮᱫ ᱵᱚᱭᱦᱟᱢᱥᱤ ᱠᱚ ᱪᱮᱫ ᱥᱟᱸᱫᱮᱥ ᱵᱤᱱ ᱮᱢᱟ ᱠᱚᱣᱟ?
1: ᱟᱵᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱮᱵᱚ ᱟᱸᱡᱚᱢᱮᱜᱼᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮᱰᱤᱭᱳ ᱢᱟᱫᱽᱫᱷᱚᱢ ᱛᱮ, ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱟᱸᱫᱮᱥ ᱞᱤᱧ ᱮᱢᱚᱜᱼᱟ, ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ ᱡᱤᱞᱟ ᱵᱤᱫᱤᱠ ᱥᱮᱵᱟ ᱯᱨᱟᱫᱷᱤᱠᱟᱨ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ, ᱠᱷᱟᱱ ᱟᱞᱮ ᱡᱤᱞᱟ ᱵᱤᱫᱤᱠ ᱥᱮᱵᱟ ᱨᱮ ᱵᱚ ᱦᱤᱡᱩᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱱᱮᱭᱟᱭ ᱥᱮ ᱵᱟᱧᱪᱤᱛ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱵᱚᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱱᱮᱭᱟᱭ ᱵᱚ ᱧᱟᱢᱟ᱾
0: ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱹᱰᱤ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱜᱚᱢᱠᱮ, ᱟᱹᱵᱤᱱ ᱟᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱟᱠᱟᱥᱵᱟᱱᱤ ᱯᱚᱨᱤᱵᱟᱨ ᱨᱮ ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱵᱤᱱ ᱮᱢᱟ ᱚᱱᱟ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫᱛᱮ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱥᱮᱫ ᱠᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱹᱰᱤ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ, ᱡᱚᱦᱟᱨ
1: ᱡᱚᱦᱟᱨ᱾
2: ᱢᱟᱱ ᱵᱷᱩᱠᱛᱩ ᱢᱟᱰᱤ ᱟᱨ ᱢᱟᱱ ᱵᱟᱲᱟ ᱦᱟᱸᱥᱫᱟ ᱛᱤᱠᱤᱱᱟᱜ ᱜᱟᱨᱤᱵᱚᱝ ᱠᱮᱞᱮ ᱵᱤᱫᱷᱤᱠ ᱥᱮᱵᱟ ᱤᱫᱤ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱜᱟᱯᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱵᱚᱱ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱮᱜᱼᱟ᱾ ᱱᱤᱛᱳᱜ ᱫᱚ ᱢᱤᱥᱚᱱ ᱳᱣᱟᱥᱟᱞᱮ ᱡᱳᱡᱚᱱᱟ ᱤᱫᱤ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱠᱷᱟᱴᱚ ᱢᱟᱪᱷᱟᱛᱮ ᱢᱤᱫ ᱵᱟᱨ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱵᱚᱱ ᱟᱸᱡᱚᱢᱟ᱾ ᱟᱵᱚ ᱡᱤᱞᱟᱹᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤᱜᱟᱱ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱨᱮᱱ ᱟᱭᱳ ᱵᱟᱵᱟ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜ ᱠᱚᱣᱟ, ᱟᱨ ᱟᱭᱳ ᱵᱟᱵᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱠᱤᱥᱤ ᱠᱟᱨᱚᱱᱛᱮ ᱟᱠᱚᱨᱮᱱ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱵᱟᱠᱚ ᱧᱮᱞ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱠᱚᱣᱟ, ᱱᱚᱝᱠᱟᱱ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱜᱚᱫ ᱤᱫᱤ